Alex Gray er det som synger The Best, og taus sang tror jeg fell, og 5:12 er klokken blitt. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

0: Ulrike, talk to me. Og ja, Ulrike, det jobben, men det å ha dyr rundt seg, det kan virke positivt på den psykiske helsa, det viser jo forskning. Og hvis du har en hund i tillegg, så virker det bra inn på den fysiske helsa. Kollega Ivar Eiden, han var ute på gata i går, han, og spurte folk hva deres forhold til dyr er.
1: Åh, jeg elsker dyr. Jeg har hatt 4 hunder, og nå tok vi den siste på forrige torsdag.
2: Åh, nei.
1: Nå måtte han få lov å slippe.
2: Åh.
1: Ja, så nå har jeg hatt 4 stykker.
2: Nå det ingen dyr hjemme?
1: Nei, nå det stille, og jeg synes det helt greit.
2: Det helt greit? Du klarer det uten dyr?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Er du sikker på det?
1: Ja, for nå føler jeg det at alle barna har flyttet ut, og når vi hadde hund, så var det liksom en sånn kabal som skulle gå opp når vi skulle ut og reise og alt sånt barnepass. Nå har ikke vi det lenger, og da tenker jeg at det da får nok være nok, så det er helt innstillt på.
2: Men er ikke det en sånn terapielement i å ha dyr da, som du kanskje sakner? Det å kunne klappe en hund og...
1: Jeg får klappe på mannen min da. Han får litt ekstra nå. Ja, ja. Nei, vet du hva? Alt i sin tid. Jeg tenker det. Så du ser, det blir jo litt sånn rørt når vi snakker om det da. For det er jo veldig mye glede i det. Du kommer ut på tur. Sant? Men nå var vi så innstillt på at nå har vi hatt hunden i 30 år. Ja. Så nå er det kapittelet. Kanskje jeg blir pensjonist.
2: Tusen takk. Jeg driver å spørre folk om du har et forhold til dyr.
3: Ja, jeg har 2 hunder.
2: Har du hatt det lenge da?
3: Han ene blir 15, jeg har hatt han i 14, og den andre 11 han har hatt hele tiden.
2: Du, hva betyr det for deg å ha hunder da?
3: Ja, det er jo selskap da. Ja. Å komme seg ut og gå tur. Og, ja. Det er jo egentlig det. Det er noen, noen som er glad i deg.
2: Ja, sant. Jeg blir jo veldig glad i deg, og du blir glad i deg selvfølgelig. Vil du ha vært uten hunder?
3: Altså alt i sin tid, hvis disse her blir vekst, så tror jeg ikke jeg skal ha hund igjen. Da det er litt med frihet å gjøre også.
2: Ja.
3: Så det, men du vet aldri, sant? Du kommer sikkert til å savne. Jeg har ikke vært i en sånn situasjon før, så you never know.
2: jeg lurer på, hva er ditt forhold til dyr?
4: Forhold til dyr?
2: Ja.
4: Med hund og katt.
2: Du har hund og katt?
4: Jeg har hatt, massevis.
2: Oi. Ja. Men hvorfor har du hatt det da?
4: Fordi jeg liker dyr.
2: Ja, så er det der.
4: Ja. Veldig, det har bestandig hatt. Hele familien eller slekta mi har bestandig hatt dyr.
2: Hva betyr dyra for deg da?
4: Det betyr alt, og det betyr et spesielt hund. De er avhengig av ifra de er bittesmå til at de dør. Ja. På alle mulige måter.
2: Det er jo litt terapi å ha dyr, ikke sant?
4: Ja, visst er det det. Og det holder aktivitet på både fysisk og psykisk.

jeg er spent på om dere klarte dine lille nøtter, og jeg vet jo at det er ingen bygde som begynner på smurf, så det der dere må gå videre enn det. Send inn svaret ved å gå inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding rett og slett. Det lover tippevilt. Husk navn og telefonnummer, og så ja, kan du også avgi en stemme om du er fornøyd med navnet ditt, eller send meg rett og slett en melding og utdyp det.

0: Herlig musikk fra G-Sound, Smooth Escape. Ja, da må vi ta frem konkurransen I dag, for nå skal dere få svaret. Det var veldig mange som klarte det, men også noen som måtte tippe helt feil. Anne-Kristin Gursås, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, jeg spiller av her. Kan dere gjennom en Hva navn skulle jeg frem til her?
1: Det var nok han Geir, Geir ja. Børesen.
0: Det var han. Og så kom det en dame straks her nå. Ja. Og det Edith Piaf. Men,
1: ja, hva, Anger.
0: Anger skulle det bli, for hun angrer ingenting på fransk. Og da ble det altså rett og slett?
1: Geir Anger.
0: Ja. Ja, jeg må bare spørre litt om Geir Børesen. Hadde du et forhold til smurfene I din barndom?
1: Å ja da, jeg sleit nok ut nesten en kassettspiller på smurfene og Geir Børesen I vet ikke, slutten av 70-tallet, noe sånt?
0: Ja.
1: Midten av 70-tallet?
0: 78, tidlig 80, vil jeg tro.
1: Ja, tidlig 80, kanskje. Ja. Ja.
0: Mm. Du har bostedadresse Molde. Jeg fortalt meg så vidt før vi gikk på at du på jobb. Hva jobber du med?
1: Det vi jobber med mikrobiologisk analyse I et selskap som heter Nemco Nordlab.
0: Du verden.
1: Og vi har da et laboratorium I Molde.
0: Ja, så hva undersøker du da?
1: Da tar vi mye analyser til både drikkevatten og matvarer og avløpsvatten, ja.
0: Ja.
1: Bekker og elver, badevatten I sjøen,
0: I det meste. Ja. Ja. Et lite værvarsel fra Molde da på denne torsdagen, kan du gi oss det?
1: Det ganske grått. Det vått ute, så det har nå regnet litt, om det ikke regner akkurat nå.
0: Ja.
1: Vi ønsker oss bedre vær.
0: Ja, det jeg helt enig med det, Anne-Kristin. Og apropos Anne-Kristin, du fornøyd med navnet ditt? Jeg driver jo og spør dere om det I dag.
1: Ja, jeg jo grunn det.
0: Ja.
1: Men det veldig mange som forkortet det da. Det Anne-Kristin.
0: Å ja.
1: Ja, men det Anne-Kristin, så nei, jeg liker det.
0: Så du må pirke litt av og til da?
1: Ja, jeg må det.
0: Ja. Og du ikke et sånn kallenavn som AK eller noe da? Det mange som...
1: Nei.
0: Nei. Anne-Kristin.
1: Anne-Kristin, ja.
0: Ja. Mm. Og du drømte ikke om noe annet heller da du var yngre, sånn som jeg gjorde? Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Kan jeg egentlig ikke komme på det, nei.
0: Nei. Nei. Nei, men Anne-Kristin, kjempefint, og jeg skal skrive navnet ditt på en konflutte og sende deg en premie. Ha en fin dag
1: så
0: på
1: flott.
0: Jobb.
1: Ja, takk det samme.
0: Ha det.
1: Ha det nå.
0: Her smyger de seg inn, Red Hot Chili Peppers. Og de liker seg under brua der. Under the bridge.

0: relativt ny musikk fra Robbie Williams, Go Gentle her, og når jeg ser relativt ny, så har jo det en sammenheng med hvor lenge Robbie Williams har holdt på, men rundt 2020 kommer den her låta.
1: Jeg synes den var kjempefin, og jeg må innrømme, det ikke sikkert jeg har hørt den så mange ganger før, jeg synes det var en nydelig låt her I 90.
0: Vi har også snakket litt om majonesens historie I dag, og så bevegde vi oss over I møte med majonesen I hverdagen, altså hvis man har klippt for stort hold I posen, det lytter seg at det største problemet når du har klippt to hold I posen, at du har etter hvert hjørne, og så klemmer du, oi, det var på den siden det var hold fra før, og masse gode tips fra folk på dette minimale problemet sett I et verdensperspektiv, selvfølgelig, men litt tips fra Svein Arve angående mayonnaise, hullkutting, stryk litt forsiktig mayonnaise ut I det ene hjørnet, når den stopper I lamineringen, der ser du hvor du kan kutte, det blir et perfekt lite hull.
1: Ja, det burde jeg tenkt på, for jeg har gjort det helt motsatt faktisk, jeg tar alltid mayonnaisen bort fra det lille hjørnet for at det ikke skal søle. Ja, når jeg først klipper, men Svein Arve helt nydelig. Så det Sølvi her da, som har laget en smart løsning til mayonnaise hulltrøbbel. Ha mayonnaisen på en tom og selvfølgelig vasket ketchupflaske.
0: Ja.
1: Det ikke dumt det heller. Det har jo selvfølgelig tuben du kan gå til da.
0: Ja.
1: Den har vi ikke snakket om, Knut.
0: Nei, vi har ikke snakket om tuben. Ja. Også der kan du på en måte begrense størrelsen på holdet med å stikke den stjerna litt forsiktig inn i tuben. Der. Jeg tenker bare, Sølvi, med å fylle mayonnaise over I ketchupflaske, så synes det må være veldig mye I flasken før du får den funksjonen, altså en tom ketchupflaske, den må drive og rest litt for å få ut. Og da skal det I mine øyne ganske mange tuber med mayonnaise til for å få den ønskede effekten inn I ketchupflasken.
1: Jeg helt enig med deg. Det klart, det finnes jo små ketchupflasker til tur når du skal gå I fjellet, for eksempel. Men også det alltid det med ketchupen, det så mye som I hvert fall til litt dårlig samvittighet, fordi det ketchupflaskene jeg kaster I søpla. Ja. Jeg skyller dem ut selvfølgelig, men det så mye ketchup igjen.
0: Helt enig. Ja. Enig.
1: Ja. Det var et dårlig tips, altså, Sølvi. Kom igjen da.
0: Jo, men kanskje mayonnaisen går lettere ut av ketchupflasken enn ketchupen gjør.
1: Ja, fordi det med oljete. Kanskje, kanskje den ikke kleber seg, sitter fast til...
0: At I stedet for den klassiske ketchup-effekten, så får du en mayonnaise-effekt.
1: Ja, og som mye bedre. Sølvi, jeg beklager, jeg trekker tilbake den lille kjeften du fikk her. Kanskje det et glimrende tips.
0: Mm.
1: Jeg tror kanskje det, ja.

0: Det er nok for meg.
1: Du kan ikke krangle med deg selv etter å ha hørt det der.
0: Du mente at det hørtes ut som Kongas ville vært naturlig hatt med i Queens We Will Rock You.
1: Det var jo en fantastisk versjon. Det er jo en remix der du tilførte noe som ingen har tenkt på før. Det var fantastisk, Knut, og så god du er.
0: Kult.
1: Så god du er.
0: Kult. Vi bytter plass.
1: Fy søren, vi bytter
0: du
1: plass.
0: Du går bort til Kongaen.
1: Ja, da er det min tur. Åh, Knut, der var du god. Ok, da er det min tur.
0: Du skal også få lov til å gjøre deg kjent med instrumentet, for det var, det er ikke ofte at håndbakken møter...
1: Du hadde den der fine der. Ok, ja, jeg har svært.
0: Hva slags låt har du valgt som du mener Kongas naturlig har med i?
1: Jeg tenkte jeg skulle ta den helt ut på et vis og dra den så langt utenfor jeg kunne nettopp for å bevise at Kongasen hører hjemme overalt. Jeg har gått til The Beatles, verdens beste popband gjennom alle tider, og jeg har valgt meg låta Yesterday.
0: Åh, spennende valg.

0: en gang det gikk åt skogen da, og det skjer jo hele tiden, men nei, det må ha vært artig. Jeg har selvsagt aldri vært ombord der, men det gikk unna.
1: Vet du noe om forresten Phil Collins sitt forhold til Kongas? For vi hadde den debatten før i ni timen i dag.
0: Godt spørsmål. Ja. Jeg sikker på at Phil Collins liker Kongas. Jeg mener, det en sånn skalla fyr som spiller Kongas alltid på sånne i gamle dager rundt den tiden der. Han, jo, jeg vet at han likte Kongas, jeg ser det for meg nå. Ja. Og det der digre, svære trommesettet til Phil Collins som han tok med seg overalt, også synd at han har så dårlig helse, eller leit egentlig.
1: Mm. Ja, men lytter Ingrid har kanskje funnet ut av denne duellen hva som det beste, hun mener at Kongas passer best til litt sånn slentrende låtene, og det kan jeg være enig med deg i. Ingrid.
0: Det kan godt hende det altså. Dette her Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's...
1: Har du fremdeles lyd på Kongas mikrofon?
0: Ja, vent da, skal vi se her et lite øyeblikk bare. Skal vi se en liten drang, Knut.
1: Jeg spanner bare litt.
0: Ja, ja, det går fint. Der kommer. Det er jo nydelig.
1: Slentrandes.
0: Ja, slentrandes.

0: Det var Elle Maja, Dvåstad heter den, og der kommer jammen Mai Reppen inn i studio.
1: Hei, hei!
0: Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det egentlig ute i produsentrummet?
1: Jo, det går bra. Jeg unner meg både det ene og det andre.
0: Ja, du gjør det.
1: En kaffe og en banan tok jeg nettopp.
0: Ja, ja, hør det.
1: Ja.
0: Nei, det skal ikke stå på det, altså.
1: Det skal ikke det.
0: Ja, vi skal gjøre sånn, da.
2: Du hører på. Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Yay!
0: Ja, ja.
1: Det er en stund siden sist.
0: Ja, det er det.
1: Og så, vi har jo reist ganske langt mange ganger, men denne gangen så, jeg vet ikke om jeg har blitt underbevissthet, har blitt påvirket av en viss tv-serie, kanskje, eller ønske om en tur til Hellas.
0: Åh,
3: jaha!
0: Det er Hellas topp tre i dag.
1: Topp tre Hellas.
3: Ok.
1: Hva tror du på topp der da?
3: Jeg tror det sånn sydenmusikk.
1: Sydenmusikk?
3: Ja.
0: Sikkert Galafianakis og...
3: ja, ja, det heter et eller annet sånt, Akis eller noe. Ja, ja.
1: Vi kan høre

0: Det er gresk. Låten heter Karatepe, artisten Vang.
1: Okay.
0: Karatepe, det jo da en flyktningeleir på Lesbos.
1: Okay.
0: Så du husker det?
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror han synger. Det finnes ingen offisiell oversettelse av den, så jeg har jo suttet med Google Translator da, og prøvd å forstå litt. Så det jo litt trist sang egentlig da, fordi at det litt, det går ikke like greit med alle sammen da.
1: Og politisk motivert kanskje da?
0: Kanskje litt politisk motivert, og alle mine venner narkomane,
2: Ja, ok.
0: Så den var litt trist.
2: Ja, det er sosialrealisme fra Hellas der på topp tre.
0: Topp tre. Ja. Wow. Vi kan gå videre til nummer to.
1: Ok. Dette er akkurat det jeg ser før meg.
2: Det her er starten på en dramatisk film.
1: Ja, nå kommer rytmen nu. Der ja.
2: Ok.
1: Jeg ser før meg litt sånn, ja, bilkjøring, ja. Litt sånn solnedgang-aktig, ja.
0: En skikkelig sånn rapper fra et album som heter Vegans Banana. Men jeg tror ikke det handler om mat.
2: Nei.
0: Ekstravaganse, tror jeg det handler om. Det å flekse litt det man har. Kjøre rundt i en gul Ferrari. Balkongen er 200 kvadratmeter. Og dama, hun knepper opp knappene mine.
1: Akkurat jeg trodde det skulle være.
0: Så det litt greit å være klar når man sitter med drinken i hellet. Så sitter og digger det der.
1: Og det det du vil ha, ja, ok.
0: Ja. Så det, ja, rap, rett og slett på andre plass.
2: Det var på andre plassen, ja.
0: Vi går videre til nummer en.

0: Jeg skal si hva som forventet, eller? Ja, kanskje litt.
1: De var litt like i modus, egentlig. Selv om det er forskjellig tempo og sånn. Ja, med alle litt sånn en... Det går ikke veldig høyt eller lavt, eller det er bare veldig sånn mono, ikke monotop, men, ja.
2: Veldig sånn, sånn mumlete musikk, ja. Egentlig sånn inn i munnen. Bogotá hørte dere kanskje, ja. Inne der er da hovedstaden i Colombia, ja. Veldig lurt å lage en låt med navnet på en annen by,
0: ja.
2: Så vil den sikkert spre seg til
1: ja. Selvfølgelig,
0: ja. Det kan være et triks, ja.
2: Og den her hadde da altså en tekst som ikke egner seg for å lese høyt.
0: Akkurat.
2: Så kanskje greit at det var på gresk. Rett og slett, jeg, kan ikke lese opp.
0: Ja, den, ja,
1: ingenting.
0: Men artisten høres jo også veldig gresk ut, synes jeg.
2: Jeg elsker tungen din, og jeg elsker brunfargen din. Okay. Bare ikke kom til meg som en hore, eller noe sånt. Det er jo klart en veldig sånn løselig oversatt fra Google, så hvem vet.
1: Jo.
2: Ja. Så, men det er jo også,
1: så ille det der, Mai.
2: Det var ikke det.
1: Neida.
2: Men det kan være litt sånn, hva skal jeg si, kvinnenedsettende snart av låten, sånn som ja. At du vil ha kjærlighet, men jeg bare surrer rundt.
0: Ja.
2: Litt sånn.
1: Ja.
0: Det høres ut som dagens sjekkemarked, fortelt av dem jeg kjenner som er der.
2: Det kan hende det. Skal vi høre hele veldig kort og grei låt?
0: Okay. Hva heter artisten?
2: Han heter for Ivan Greco, og han er,
0: ja, det er gresk.
2: Ja, men han er opprinnelig fra Albania.
0: Ja, for han er jo Ivan, ja.
2: Ivan Greco.
1: Kanskje det er et artistnavn, da?
2: Det kan hende.
0: Men da er det, med andre ord, les teksten på eget ansvar mens du hører den her, da.
2: Ja. Baby, ikke spør meg om oss. Jeg vil bare ha det gøy.
0: Ja.
2: Livet mitt er så skittent.
1: Ok.
0: Ja, ok. Nei, men da blir jeg Ivan Greco. Førsteplassen i Hellas akkurat nå. Ivan Greco med Bogotá. Bogotá.
2: Bogotá.

0: Ja da, Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier var det. Her er landsmøtet. Klokka er 11:07.
1: I dag er det 11 uker siden jeg møtte den vakreste dama i manns minne i Bergen.
0: Oi!
1: Feiret det med å sende meg en snap. Det er moderne.
0: Der kom snappen, ja. Det er ikke lags streak, har du.
1: Ja, det var det da.
0: Det Rudi skriver helle. Ute på bygdene er det vanlig med lappen som 18-åring ish. Ja. Det er nok bybarnsyndrom å holde seg til elsykler. Det er vennlig hilsen Rudi og Midas på sikkerhetskurs på øvingsbane på Nesodden.
1: Oi.
0: Trafikklærer fra fredag den 13.
1: Enten hørtes det fryktelig skummelt ut, eller ja. Så var det den dagen.
0: Ja, kanskje han ble trafikklærer.
1: Ja.
0: Ja. Jeg håper ikke du har trafikklærerne fra filmen fredagen 13. For det hørtes veldig skummelt ut.
1: En annen måte jeg tenkte kanskje jeg skulle feire på en liksom mat eller noe sånt,
0: ja.
1: Det var å kjøpe meg et sånn lesebrett.
0: Ja.
1: Fordi nå har jeg blitt litt hektet på lesingen.
0: Mm.
1: Og Tone skriver, hei Elin, lesebrett er topp. Har straks 500 bøker på min.
0: Ja.
1: Det er mye lettere å ha med på ferie enn 7-8 sånne, kan hette sånne, ja,
0: pocketbøker.
1: Ja. Fornuftig bruk av uventet ekstra penger.
0: Ja.
1: Ja, det var enda en støtte til den. Ligger veldig høyt oppe på min søkeliste akkurat nå.
0: Ja.
1: På disse søkeverdiene og sånt. Ja.
0: Marianne, hun skriver at datteren min holder på med øvelseskjøring. Hun skal ha med manuell girkasse.
1: Ja.
0: Vi har elbil, men i tillegg har vi Volvo 940. Oi, oi, oi, en klassiker der. Og en gammel kriger, en Dodge Kvarting. Så her må dobbelt kløtsjing også læres. Og vi bor i Oslo. Med vennlisten Marianne i skogen. Ja, jeg tror sånn for bybarna så er det jo, de ser jo på en måte hvor skvisa bilen blir ut til, ja, bybildet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så mobiliteten i byen, den er nok, la seg nok enklere løse med sykkel, vil jeg tro, i fremtiden.
1: Og de her, unnskyld meg, men helst ikke sparkesykler, eller sparkesykler. Her er jo ikke tort å prøve, så det kan jo hende.
0: Ja, har du ikke?
1: Nei, jeg har ikke det, for jeg er så redd for at jeg skal dette.
0: Har du ikke?
1: Jeg tror jeg skal dette og ødelegge meg.
0: Ja, ja, du kan jo sykle.
1: Ja, jeg kan jo det.
0: Ja.
1: Men nei, jeg har tenkt på det lenge, så det kan gå til at det blir frelst.
0: Ja, det,
1: sånn som den dagen,
0: ja,
1: jeg fikk meg en piksko.
0: Men du har, ja, men du har jo elsykler også da.
1: Ja, jeg har jo det.
0: Du trenger jo strengt tatt ikke.
1: Nei, men jeg ser jo sjefa til meg, så fy, hva går det på de her med greiene?
0: Ja, sjefene er jo helt, de er helt grenseløse da.
1: De er de villeste.
0: Ja, de er vill altså. Apropos vill, her er Marit Larsen, Traveling Alone.

0: gården og...
1: Men det, jeg føler det noe kjent her. Det noe sånn litt kanskje skal komme.
0: Ja, det noe greier der. Så det jo egentlig det du får. Og her kan jeg si at det skjer ikke så veldig mye mer I låta med bassen her, for den stort sett den samme hele veien igjennom.
1: Ikke det litt snork? Eller det greit når du får
0: altså, det har jo vært en monsterhit da.
1: Ja, ja.
0: Så hvis monsterhit snork, så ja.
1: Ja.
0: Men det ikke nødvendigvis noen sammenheng der.
1: Nei,
0: fordi at det de rareste tingene som slår an.
1: Ja, jeg jo vant til mest mulig låta, nei, nota. Det jo det jeg synes artigst.
0: Ja.
1: Mens dette?
0: Nei, her det mer, altså hvis du jobber med den greia her I lag med en unge I rytmeavdelingen, så det artig.
1: Ja.
0: For det jo det det handler om, det groove, vet du, i bassen. Ja. Det ikke sånn, det ikke et soloinstrument.
1: Nei.
0: Hvis det kommer en bass-solo på radioen, da skruer jeg til.
1: Nei.
0: Ja.
1: Tuller du?
0: Det ikke tuller noe.
1: Oi.
0: Jeg driver å høre på NRK Jazz, vet du. Det jo helt... Og en bass-solo kommer, da det jesp. Men, ok, NRK Radio-appen, hvis du skjønte hva for en sang det var jeg spilte...
1: Svarene I ferd med å komme inn.
0: Ja, men så bra.
1: Ja.
0: De er jo utrolig gode, vet du.
1: En av tre med navnet deres. Bra
0: Oi!
1: Bra jobba.
0: Faktisk. Da spiller oss litt... den her jo på A-lista. Her foregår det litt mer.
1: Oi.
0: Kløver. Bit av meg heter den.

0: Rihanna og Jay-Z Umbrella, som hun synger. Og den der fra det herrens år.
1: 2007.
0: 2007, ja, fullstendig korrekt.
1: Og der begynte jeg på Tyholt.
0: Du begynte å jobbe her i Trondheim da, ja.
1: Ja, altså det var litt lydspor til, til min første tid her.
0: Det må det ha vært. God følelse.
1: Veldig.
0: Og på den der så er jo bassen mer sånn...
1: Ja, det bare ligger og durer.
0: Ja. Mens på den låta jeg spilte litt tidligere i møtet i dag, så er det litt mer staccato kanskje.
1: Ja. Hva er det mandagsbarn?
0: Altså Veronica Maggio? Ja. Ja, nei, nei, det, ja, det er kun... Damn. Bam, bam, bam. Ja da, men
1: litt i samme gata,
0: men litt seigere den.
1: Ja, ja. Pumped Up Kicks. Dang, den er det mange som har tippet. Litt lite nå. Too Sweet med Hosier. Jeg vet ikke om du kjenner den.
0: Too Sweet. Jo, den har jo spilt veldig mye her i kanalen.
1: Men
0: jeg klarer ikke å synge bassen på den. Nei.
1: Happy Pharrell Williams.
0: Bam, bam, bam, bam, boom. Nei, ja, ja, ja. Jo, jeg skjønner, jeg skjønner.
1: Ja, nei, det var ikke den, nei.
0: Nei, det var ikke den heller. Det var ikke den. Så jeg at noen, det er flere som har tenkt at det var Duffy med Mercy.
1: Ja, den var også foreslått.
0: Ja, og den, er, den, den ligner. Den ligner. Den er veldig i gata.
1: Ja.
0: Men, jeg ser nå det er et det er litt... Det er noe overvekt på ei låt her.
1: Ja, flertallet tror jeg har rett. Så har du Marianne som er, åh, vet hva det er, men hun kom ikke på hva den heter.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det.
0: Altså, det jeg har spilt i dag er jo egentlig det her, her for å gjenta da, for nye lyere. Skal vi se, så her. Ja, hvem er Kåre som vinner?
1: Vinneren som svarte at dette var Feel It Still med Portugal The Man, Magnil Haugsvær fra Vaksdal.
0: Gratulerer! Det stemmer. Feel It Still heter låta, og bandet heter Portugal, punktum, The Man.
1: Ja, merkelig.
0: Og jo, det er, jeg har lest om det her, for de er egentlig fra Alaska. Og de hadde lyst til å ta et David Bowie-aktig navn, som de selv sier. Fordi at David Bowie logget seg jo et alias. Han logget seg jo Ziggy Stardust.
1: Ja.
0: Og da kunne han liksom være en annen person på scenen enn David Bowie.
1: Selvfølgelig, stjerne på øyet.
0: Ja, så Portugal The Man, den gjengen der, de tenkte at, ok, oss vil ikke at bandet vårt skal hete på en måte noen til våre navn.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenkte de at et land, et helt land kan jo også være en, det er jo en gruppe folk.
1: Ja.
0: Og så bare var det første landet de kom på var Portugal.
1: Det er så tilfeldig.
0: Ja, og da bestemte jeg for at det skal være Portugal, punktum.
1: Ja.
0: For det heter bandet. The Man. Og så er det liksom for å...
1: For å være rar.
0: Ja, jeg har lese forklaringer, men jeg forstår på en måte ikke helt. The Man betyr at det er bare det er kun, det er en person, det kan være hvem som helst av bandmedlemmene.
1: Ja.
0: Men det, så det... Veldig, veldig forvirrende.
1: Det var noe et band som skulle ha en god idé.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det betyr at det kommer gave i posten til Magnil i Vaksdal. Gratulerer, og her er han jo.
1: Og der skriver Laila. Haha, første gangen jeg hadde rett på basskonkurransen.
0: Ja,
1: det er selv Laila. Den høyder i dag.
0: Ja, du må bare få ordne deg bass, Laila. Det kommer du ikke til å angre på.

0: Still, det var basistkunnskap låta i dag.
1: Ja.
0: Av Portugal the Man, vil du gjette når den ifra deg, Elin?
1: Åh, kanskje den en sånn type 17?
0: 2017, det er helt korrekt.
1: Wow, ok, nå imponerte jeg meg selv litt også.
0: Ja, du må være en slags, altså du må begynne å spille det der spillet du, Stereo. Som alle prater om, som oss ikke har lov å nevne.
1: Ja. Det er spillet på, som er veldig artig.
0: Ja.

0: Ja. Ja,
1: da har du en liten sjokoladebit I studio til dagens sending da.
2: Nei, jeg har ikke det. Det en helt vanlig torsdag, ja, men... så da prøver jeg å være, altså.
1: Ok, men hvis dere har... Hvis dere har dagens på en fredag, da,
2: ja,
1: da kan du undre deg litt.
2: Kanskje.
1: Kanskje, ja. Okay. God sending!
2: Takk!

0: Igjen hører med Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
1: Vi har jo akkurat vært på en skole der en lærer fikk en god nyhet i dag, og at hun en av fem finalister i en kåring. Vi har jo hørt fra en som har bursdag i dag, og som får stor innrykk av folk.
0: Ja, og vi har spurt det som hører på. Har du en god nyhet å dele med oss? Et eller annet, det kan være pitte lite, det kan være sånn som du hadde en god nyhet til å komme på jobb i dag.
1: Ja, at bilen var jo godkjent.
0: Ja, ja, det er jo en god nyhet.
1: En kjempegod nyhet.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Ja, det kan være som jeg har nettopp fått et barnbarn. Det er jo en stor god nyhet.
1: Det er en stor god nyhet.
0: Ja, sant. Ja. Men så har vi da en lytter som heter Morten Johan, som har filosofert litt over dette her. Hva er egentlig en god nyhet?
1: Ja, for han har i mange år alltid tenkt at det å høre sirene, spesielt ambulansen, har vært forbundet med noe som ikke er en god nyhet.
0: Nei.
1: Helt til noen fikk han til å tenke annerledes på det. Det å høre en ambulanse er jo en god nyhet for de som venter på hjelp.
0: Ja, visste du vel det?
1: Og derfor tenker jeg også nå på ambulansens lyd under utrykning.
0: Ja, ja, men det kan være en god nyhet for noen.
1: Det er klart det er det.
0: Ja.
1: Nå hører du han.
0: Ja.
1: Nå er det hjelp å få.
0: Ja, men han legger til at han har fortsatt så dårlig humor da. Hvis han skulle finne på en nyhet, så er den at han har fortsatt så dårlig humor, at kollegaer henter vann til han, fordi han har så tørr humor.
1: Åh, hjelp.
0: Ja. Men jeg synes du var ganske filosofisk, Morten Johan.
1: Ja.
0: Jeg tar den.
1: Ja, jeg tar den, ja.
0: Det er lov å komme med flere gode nyheter. Det er bare å gå inn i radioappen, sånn som Morten Johan her. Skriv noen ord til oss, så skal vi lese det vi. God morgen.

0: God ettermiddag til deg som hører på oss her i NRK P1. Nå, Marius Müller, den du vet, blir aldri feil.
1: Aldri feil?
0: Nei, aldri feil. Det passer nesten alltid.
1: Det lever videre i et velgående som jeg nesten ikke trodde var mulig.
0: Nei.
1: Ja, men det gjør den altså. Flere gode låter skal komme fra oss den neste timen. Vi skal tilbake til en lærer som er finalist i en konkurranse.
0: Ja, vi skal høre litt fra Lise Petrine,
1: ja.
0: Som altså er nominert til finalen, fordi hun er så gøy og kjekk lærer.
1: Og vi skal ha konkurranse.
0: Ja!
1: Og den er, jeg er litt spent på den i dag.
0: Er du spent på den i dag?
1: Jeg er litt spent på den.
0: Er det fordi den er veldig vanskelig, eller veldig lett?
1: Nei, jeg vil ikke snakke om den da.
0: Nei. Du vil ikke snakke om det. Ok, nei, men du, Melanie C. og Lisa Lopez, dere skal få plass.

0: Hanna Storm var det med låta Special. Du klar nå, Sarah Louise, med konkurransen?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Ikke du klar?
1: Nei, jeg gjorde akkurat en stor endring på dagens konkurranse.
0: Oi!
1: Ja. Jeg vet ikke om det ble til det bedre eller det verre. men hvis du gir meg et par minutter til,
0: ja.
1: Så skal jeg stå i det uansett.
0: Nei, dette blir spennende. Og hva konkurransen handler om, det får du vite etter behariet. Da må du være ferdig.
1: Ja.

0: Love Me med Bahari, og mens vi har hørt den, så har det... Dere skulle hørt hvor det har blitt trykt på tastaturet ved siden av meg her, fordi Sara Louise har gått inn I en boble og holder på med et eller annet, og ikke forstyrre meg nå, ikke forstyrre meg nå! Og så nå står hun og smiler.
1: Ja, ja, nå får det brist eller bære.
0: Ok.
1: Nå har jeg laget en rebus.
0: Ja vel, ja. Ok.
1: Og vi skal I dag fram til et ord.
0: Ikke et fergesamband?
1: Nei, et ord.
0: Oh, ja.
1: For noe vi spiser...
0: Oi.
1: Og som for mange hører sommeren til. For altså, mandag begynner jo sommeren, det 1. juni og greier.
0: Så, ja, ok, så dette her sommermat på
1: ja,
0: en måte.
1: Ja, ja, ja, det vil jeg si.
0: Ja, ok.
1: Og rebusen som jeg har klekt ut da I dag, ja. Som skal føre det frem til ditt ordet, mm-hmm. det som følger. Navn på transportør pluss vokal pluss lyden av et dyr pluss konsonant.
0: Nei! Navn på transportør,
1: ja.
0: Pluss vokal, pluss lyden av et dyr,
1: ja.
0: Pluss konsonant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det skal bli noe som jeg tror mange koser seg med på sommeren.
0: Det kos.
1: Ja, hvis du liker det.
0: Sommerkos.
1: Hvis du liker det, så det
0: kos. Ja. Ja, nei, men ok, lyden av en transportør, eller ikke, nei, ikke det.
1: Navn på transportør
0: sånn var det, ja.
1: Plus vokal, plus lyden av et dyr plus konsonant Lykke til inn I NRK Radio appen, ja, folkens
0: Jeg må si lykke til, virkelig altså ja, Det her må jeg tygge på
1: jeg
0: litt
1: til Det litt spant
0: Jeg har litt grann tid da Du, The Commodores I gang Vi skal knekke kode mens vi hører på den

0: Tobias Sten, hånd i hånd, og mens den har surret på radioen, så har jeg forsøkt meg på dyrelyda, og altså, navn på transportør, pluss vokal, pluss lyden av et dyr, pluss konsonant, det skulle bli nok seg godt å spise om sommeren. Mitt første forslag var is, men det ble alt for kort, men det er jo andre ting som er godt å spise om sommeren.
1: Ja, det er veldig mange gode ting å spise om sommeren. Katrine Villa Svemmen, har du et forslag til hva som er godt å skrive om spise om sommeren?
2: Ja, bringebær.
0: Bringebær, ja. Var det riktig også?
1: Det var riktig.
0: Nei, du store verden. Nå tok jeg den. Bring, det er transportøren. E, det er vokalen. Bæ, er dyrryden. Det er konsonanten.
1: Ja, Katrine, du trengte ikke tenke lenge på den her.
2: Nei, ikke så veldig.
1: Er du god på sånn quiz og...
2: Litt av snittet interessert, kanskje.
0: Er det det? Ok. Hvorfor har du fått den interessen?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det bare, slik er det bare.
0: Ja.
2: Så, litt nysgjerrig, kanskje. Litt glad i løse flokker.
0: Ja.
1: Så hvis det et problem i nabolaget, da blir du glad hvis noen ringer og sier vi har en liten nøtt her, nå skal vi ha noen til å hjelpe oss litt. Da stiller du gjerne opp.
0: Ja, er det sånn logisk tenking? Hva slags framgangsmåte gjør du når du får en sånn rebus da?
2: Ja, det var et veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke. Det går noen tanker gjennom her, så ja.
0: Begynner du med begynnelsen her?
2: Legg det seg på plass, ja. Nei, jeg begynner på begynnelsen, ja.
0: Du begynner på begynnelsen,
2: ja.
0: Okay. Nei, en dag skal jeg knekke koden.
1: Ja.
0: en gang skal jeg knekke koden. Veldig bra.
1: Katrine, hvor i verden du befinner deg, skulle jeg si?
2: Jeg befinner meg i Rauma på Åfarlands.
1: Og hvordan er det der i dag?
2: I dag er det faktisk veldig fint.
1: Ja.
2: Oppholdsvært i hele dagen, og glimt av sol. Det går greit, altså.
0: Ja, det går greit. Du, apropos mysterie, dere har jo hatt et mysterie i Sona i Mondalen, da. Med denne hesten som forsvant, og nå har dukket opp igjen.
2: Yes,
0: har du vært med og tenkt på den nå?
2: Ja, jeg vet. Nei, det mysteriet hører ikke løst, men vi har spørt meg på saken, ja.
0: Ja, okay. Ja, men det skjer i Rauma, skjønner jeg.
2: Ja da, jeg ser det.
0: Ja. Har du planer for resten av uka og helga og sånt da? Dere er jo sånne friluftselskere der, så skal du på en topp, eller?
2: Nei, ja, jeg er glad i tur, ja, men ikke nødvendigvis til høyeste toppen.
0: Nei.
2: Så naturglede, det kan nytes mange plasser.
0: Ja, det er sant. Ja, det bor du på rett plassen.
2: Ja, absolutt.
1: Ja, Katrine Villa Slemmen, vi bare ønsker deg gratulere som dagens vinner av konkurransen, og ha en fortreffelig dag videre da.
0: Ja.
2: Tusen takk, og jeg ligger så, rett og slett.
0: Takk skal du ha, vi skal få premie, det blir ikke bringebær da.
2: Nei.
0: Det skulle jo

0: John Mayer, Still Feel Like Your Man.
1: Pål Kristian Lindseth og Sara Louise Roaldset, vi må faktisk takke for oss, for vår tilmålte tid i nettermiddagen er over.
0: Ja, men HC og Andrea tar over her på NRK-P1 etter nyhetene, og hva er dere opptatt av på en torsdag?
2: På mandag er det sommer.
3: Ja, det er det.
2: Da er det 1. juni.
3: Jeg vurderer å ringe bestemora til min beste venn på skolen, for der hadde jeg sommerjobb, jeg plukket bringebær.
2: Okay.
3: Hun hadde sånne lange rekker med bringebærbusker.
2: Ja, så du har lyst på en sommerjobb i år?
3: Ja. Hvis det er å plukke bringebær, for de er gode de.
2: Å, det er mye jobb. Mm. Men det er sommerjobb vi snakker om i dag, om du har hatt en tidligere, eller ønsker deg en nå, for all del. Fortell oss om det etter nyheten.

0: En grei sommerleveregel fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, det høres hyggelig ut.
0: Men tenk litt på vertskapet da, der, hvis de har små barn eller skal på jobben i morgen eller et eller annet.
1: Du får spørre først.
0: Ja, du får gjøre det. Nå har vi kommet fram til det ene og store av flere høydepunkter på torsdagene.
1: Ja, vi skal spille torsdagstrudelutene våre.
0: Og du skal begynne.
1: Ja, jeg skal det, og jeg skal ta dere med over til søta bror. Ja, vi skal til Ida Lova Sagalind.
0: Ja, de har så fine navn, de svenske artistene.
1: Men hun kaller seg bare Ida Lova da.
0: Ok.
1: Født 2. august 2004.
0: Ja, 10 år yngre enn Andrea.
1: Nei.
0: Jo. Absolutt.
1: Vet du, de som er født i 2008, 18 år, jeg spyr.
0: Ja, det jeg vet.
1: Fysha meg. Hun er en svensk artist og låtskriver. Hun er datter av Kristine Meltzer. Kjenner du det også? Marie Kristine Meltzer Lind.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Svensk programleder og komiker og sånt.
0: Aha.
1: Men uansett, 21 år.
0: Ja.
1: Veldig ung og talentfull da, åpenbart. Men er ikke noen nybegynner. Holdt på med musikk veldig lenge, og var jo også med i Melodifestivalen.
0: Oha.
1: I 2023 med en låt som heter Låt hela stan se på. Og den 11. april i fjor så ga hun ut en låt som heter Svagare enn jag. Og det ble jo en av fjorårets største sommerhits her i Norge. Den her.
0: Ja, det er hun.
1: Ja, veldig kul.
0: Ja, den husker jeg.
1: Ja. Det ble nummer en på svensktoppen etter hvert også, altså. Så de vet hva de drømmer der borte også. Men så, i april i år, 10. april i år, da ga hun ut sitt første album. Det heter Livet kommer døda oss, men vi lever det ändå. Jeg tror ikke det var et menn inn der, det la jeg til. Det hørtes bare grammatisk riktig ut.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men har du hørt noe så fint da?
0: Ja.
1: Veldig flott.
0: Det er flott.
1: Og det er sant.
0: Ja, ikke minst.
1: Og den linja er også med i det første sporet på albumet som har kommet. Så da er det min favorittlåt, så langt. Det er ganske enkelt for meg. Det synes du lukter en ny sommerhit. Hun har jo veldig raspet og kul stemme. Og som vi vet, det elsker jeg. Så her kommer da, flinke, flinke Ida Lova. Og pakke alla väskor, Louise. For det er det som er min torsdagstrådelutt.

0: packa alla väskor, Louise.
1: Ja.
0: För ett valg.
1: Tack snälla.
0: Jag håller med dig. Det hörs ut som en sommarkandidat.
1: Ja, här är vi.
0: Ida lova.
1: Livet kommer döda oss, vi lever det ändå.
0: Ja, det är ju...
1: Det är sant. Flott av en titel.
0: Kloke och sanna ord.
1: Ja, de är smarta, disse 21-åringarna.
0: Ja, för all del. De ska arva världen.
1: Ja, gott är det.
0: Har vi några fler... Floskler runt det å være ung og...
1: Jeg er håpefull og optimistisk,
0: ja.
1: Og ikke minst til veldig nærtstående fremtid, når jeg skal få høre hva din torsdagstrudelutt er.
0: Og du verden, ja, tusen takk for det. Jeg skal spille en låt som jeg elsket som original i 1986. Ja. Det kan være flere årsaker til det. Jeg synes artisten var ganske kul, han kom vi tilbake til.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg jo alltid hatt et bankende hjerte for Narada Michael Walden.
1: Sant.
0: Ja. Han synes jeg har gjort mye fint. Han har jo jobbet med de aller, aller største, og var jo under Quincy Jones' vinger. Og det er jo vinger som både beskytter og løfter.
1: Fin å ha.
0: Ja, de er fine å ha. I dette tilfellet så har Narada jobbet sammen med en kar som heter Preston Glass. Og det måtte, han måtte jeg lese litt opp på, for det hadde jeg glemt, men han var jo søren meg nesten like stor.
1: Mm-hmm.
0: Han gjorde altså produksjoner for Aretha Franklin, Whitney Houston, wow. Diana Ross,
1: oi.
0: Mine favoritter, Earth, Wind and Fire. Mm. Så vi snakker altså om et knalllag her med Mr. Walden og Mr. Glass. Walden kom drassende på denne artisten som jeg også synes var kul, som heter Jermaine Stewart.
1: Mm-hmm.
0: En lystig fyr fra Ohio, USA, kanskje litt for lystig i enkelte situasjoner, for han levde heftig og døde som 39-åring, og det var i 1997. 16 år etter kommer altså en av hittene hans ut på nytt.
1: Ja.
0: Og det var ikke noe grunn annet enn at plateselskapet Virgin Records fylte 40 år, så de hadde vært i arkivene og funnet fram låter som hadde gjort det greit før, og så ga de dem til helt ferske artister som ikke hadde gjort noen ting før.
1: Ja, kom igjen.
0: Ja,
1: gjør
0: ikke
1: igjen.
0: Sant? Kom igjen, prøv, se hvordan det går. Og det gikk så fint, så artisten som var helt fersk da, 16 år gammel, heter Ella Eyre. Eyre.
1: Mm. Mm.
0: Ja, hvordan uttaler man det etter
1: navnet? Jeg tror Eyre er riktig.
0: Ja, Ella Eyre. Fra London, ja. Nå 32, den gang 16. Var egentlig konkurransesvømmer.
1: Oi.
0: Jeg ante ikke hva hun kastet seg ut i.
1: Men, Manda, forhåpentligvis.
0: Ja, men jeg mener i studio.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men det ble kjempefint. Hun fikk platekontrakten, hun debuterte, og en av de første sangene hun ga ut var altså Jermaine Stewarts låt We Don't Have to Take Our Clothes Off. Og det er det som er min torsdags trudelutt i dag. Dette er ganske annerledes enn det du forventer. Not a word.

0: Tidsmaskinen starter med en nyhet fra Kylie Minogue. Ja da, for en uke siden kom det en tredelt dokumentar om den australske popprinsessen på Netflix.
1: Og i forbindelse med den lanseringen så kom det også en ny låt da.
0: Det gjorde det, for Chris Martin fra Coldplay tok opp telefonen en kveld og ringte til Kylie.
1: Ja,
0: han foreslo at de skulle skrive en sang sammen. Og i løpet av samtalen var faktisk mye av sangen klar allerede.
1: Oi. Kylie sier at det ikke noe radiolåt dette her, det mer en turnélåt. Man må være mange sammen og oppleve sangen mens man står tett inntil hverandre.
0: Du verden, ja.
1: Så du får se det for deg da, kanskje.
0: Ja, men nå har jeg hørt på den et par ganger. Jeg synes den fungerer veldig fint på plate eller radio også, jeg.
1: Ja, du får gnikke inn til noe annet.
0: Ja,
1: sangen handler om den sterkeste kjærligheten som finnes. Den som gis fra foreldre til barn, eller fra noen du elsker, som ser potensialet i øynene dine selv når du er forvirret, ensom, stresset eller helt fortapt.
0: Sangen heter Light Up.

0: Bergen og Larvik.
1: Det var ganske kult.
0: Og et av medlemmene var Heidi Marie Vestreim, som senere har blitt både NRK-programleder og forfatter. På fritida så spiller hun i bandet Hei Kalas.
1: Ja, og de er jo også prisbelønnet. Så gøy. Og hun har jo vært P1-programleder også.
0: Ja, det. Velkommen tilbake.
1: Ja, for det er, jo ikke hun som skal ha kveldsåpent i kveld.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, for det er det Tormod Ingull som skal.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg, ja. Han er klar etter nyhetene.
0: Ja, det er jeg også. Og fram til nyhetene så er det Uniting Nations sin tur.
1: Ja, og dette synes jeg også er ganske kult, for de ga jo ut Hall & Oates-låta Out of Touch i 2005.
0: Om så med en noe tilskrudd.
1: Ja, det er ikke helt som originalen, men det svinger som bare det.
0: Og begge deler er bra, så hygg deg med det, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: kjøkkenet og på dassen. I hodet mitt og hjertet, stua mi og garasjen. Jeg finner aldri ro, jeg bærer på all bagasjen. Trekker alltid på skuldrene, sliter med å spise opp maten. Jeg en tynn kar, men angsten min den massiv. Vi sitter på rommet, flirer og hever glasset. Og jeg burde fått en stående applaus for denne akten. For vi har snakket i en måte, og tror hun kjenner Patrick. Hun raus, diplomatisk, omtenksom og empatisk. Klok, karismatisk, og sexen vi har magisk. Det insane, det ikke meningen å være dramatisk. Men jeg føler noen tårer, for jeg klarer ikke behandle deg slik du fortjener, gi deg alt du trenger. I'm only half a man med en million problemer. Så ikke heng deg opp i om, jeg bare forsvinner inn i mengden. For du vet at jeg elsker deg, men redd for å bli elsket.
1: Det var Magosir med Dr. Doofenshmirtz fra den nye platen hennes, som altså kom i dag. Dr. Doofenshmirtz, han var vel skurken i animasjonsserien Phineas and Ferb, så vidt jeg husker. Nå er det Synne Vo som kommer her med 16.

0: Magne Hoseth, trener for Strømsgodset.
1: Og tidligere landslagsspiller.
0: Det stemmer. Ja,
1: du ville nesten tatt det på topp, eller?
0: Hæ?
1: Skulle du nesten tatt det på topp?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det går.
1: Hvorfor det viktig for Strømsgodset å støtte fotballskjortefredag og kampen mot barnekreft?
0: Det jo at vi gjør det synlig. Det mange som kjemper en usynlig kamp. Og vi jo i en posisjon der vi kan fronte det med at vi er semikjent i miljøet vi i Drammen. Og når du gjør det over hele landet med den fotballtrøydagen, så vil det bli veldig synlig, og så setter vi fingeren på noe som er veldig viktig.
1: Og Linnea på 10 år, hun jo fra Drammen.
0: Ja, det jo veldig stort, og mora kommer det rett herifra, og så bor de på åsiden, så det, de har fulgt godse, og da er det ekstra stas når de kommer på besøk, selvfølgelig.
1: Uten å være for privat da, så vet jeg at du har jo erfaring i din egen familie med kreft. Hvordan oppleves det for en familie? Si noe om det.
0: Nei, det blir jo... Du får et helt annet perspektiv på hva som er viktig og hva som du bør prioritere. Så er det jo tøft for dem som står og kikker på, og se at de elsker mest har det så vondt. Så du får et annet perspektiv på livet, rett og slett, og så er det... Det er en tøff situasjon de går gjennom, men når det ender godt, så er det jo en god erfaring, men det er vel en erfaring de helst skulle ha vært foruten.
1: Og nå gjelder det små barn.
0: Ja, det er jo det mest sårbare vi har, så det er tøft å stå i, men det ser ut som at det går bra, og at de er med godt mot, og da er det godt da.
1: Du, på fotballtrøyfredag så kan man jo velge hvilken drakt man vil, men... Hva skal du ha?
0: Det har jeg ikke bestemt meg for ennå, men regner med å bli landslagsdrakt.
1: Landslaget? For du, hvor mange kamper spilte du på landslaget?
0: Skulle vel ikke handle om akkurat det, men...
1: Applaus!
0: Sannheten er at det eneste draktet jeg har her. Jeg har mange drakter hjemme, men nei, det er noe... Det er bare å vise støtte og hvordan drakten har på deg, det er jo egentlig et fett, bare du her og viser støtte. Det er det viktigste.
1: Men mens vi snakket om landslaget, bare en siste detalj. Var du med til VM 94 eller 98?
0: Og der skal jeg, hva gammel tror du at det er?
1: Jeg synes jeg så det.
0: Videre, nei.
1: Nei, det var akkurat, var det
0: i troa? Ja, var det i troa.
2: Gustav Asvik, nummer 71.
1: Og kaptein på Strømsgodset.
2: Ja.
3: Torstein Jelsa, keepertrener.
4: Victor Dedes, nummer 3.
5: Sebastian Ping, spiss for Strømsgodset. Og danska.
1: Stjernespiss.
5: Yes.
1: Går det masse mål?
5: Yes, masse mål.
1: Sa også at du er en vildbass.
5: Ja, det kan man godt være.
1: Er du den dyreste spilleren på laget?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men du jo hyret inn for å være vildbass og stjernespiss.
5: Ja, men fordi man er vild, så pøser man jo ikke være dyr. Men, ja.
1: Men god er du.
5: Ja, det synes jeg selv i hvert fall.
1: Ja, herlighet.
5: Det er ikke noen du kan ta fra meg.
1: Og så har vi junior.
4: Mm.
1: Nei, du er ikke junior, men du har jo stort talent her da.
4: Fredrik Ardro, nummer 16, offensiv midtbane.
6: Wonder kid.
4: Ja, altså, ja.
1: Du var vel ikke billig du heller?
4: Nei, jeg... Du setter meg litt opp nå. Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg koster.
1: Gleder du deg til kampen på søndag?
4: Ja, selvfølgelig. Gleder meg alltid til kamp. Og så har vi jo gjort det bra i det siste, så... Nei, jeg tror det blir seier da.
1: Har du trua på at dere igjen skal på en måte oppleve å vinne seriegull, som i 2013, vinne 5 Norgesmesterskap? Er det liksom innen planen 2030?
0: Det er en visjon som klubben har, at vi skal opp og så ha et godt avtrykk når vi først kommer opp, og så får vi se om vi er gode nok til å vinne noe som helst.
1: Og da henter man jo inn verdens beste kaptein.
6: Ja, jeg har vært et par år nå.
1: Ja, mange år.
6: Mm.
1: Ja, ifra Sogndal.
6: Ja, Vikesogn.
1: Ifra Vikesogn.
6: Mm.
1: Ja. Hvordan har du vært i Drammen da?
6: Veldig bra. Folk er nedpå og fin by og ja, masse folk som er fine i og rundt klubben.
1: Har du trua nå på Eliteserien?
6: Ja, så klart. Vi har lyst til å revansjere oss og godt så høre hjemme i Eliteserien. Så vi har lyst til å opp igjen så klart, og så... Som Magne sier, vi tar en kamp på gangen, og så har vi begynt bra.
1: Hørte jeg cupfinale?
6: Cupfinale? Ja, det er en bonus, men vi får ta en kamp på gangen, så får vi se.
1: Er dere også verdens fineste lag?
6: Ja, vi sier vi er oppi der, og nikka.
1: Hvilken drakt har du på deg på fotballtrøye fredag? Er det strømskose, eller drar du på deg landslagsdrakta du også? For dette, du spilte jo på landslaget.
6: Nei, litt mer ydmyk enn treneren vår, så jeg tar ikke på meg landslagsdrakta. Men vi får se om vi finner en drakt som jeg har fått opp igjennom.
1: Hva den første drakta du hadde, husker du det?
6: Det var Brasil-drakt med Ronaldo på.
1: Nei, men der spilte du ikke. Nei, jeg tenkte på at du var barn da du spilte.
6: Ja, det jo Vik IL da.
1: Mm. Passer den, så tar du på den.
6: Ja, hvis den passer, så skal jeg ta på den.
1: Hva betyr fotballtrøye i dag for deg?
6: Det synes jeg faktisk betyder meget, fordi det, vi er et forbillede for mange børn, unge og mennesker generelt. Mm. Så det vigtigt, hvis vi kan gå forrest, at vi kan både støtte og være et godt forbillede for det, der sker, og støtte.
1: Og Linnea.
6: Ja, selvfølgelig Linnea. Ja, men hun er så cute. Altså, hun er virkelig, virkelig en sød og ordentlig pige, og hun er virkelig modig at stå frem. Mm. Og være her.
1: Mm. Tøff er hun.
6: Ja, hun er tøff, ja. Mm. Og accepterer, okay, man er syg, men man kan godt blive rask igen.
1: Mm. Skal vi ta en shout-out for dere, eller? Hvad er låta deres så? Strømskose, hvad er det liksom de roper? Hvis jeg skal spille låta til Strømskose nå, hvilken ville vært da?
2: Ja, det er jo ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet? Mm. Ikke mellom oss to.
2: Nei.
1: Den heter Ekte kjærlighet. Ja. Og hvem har laget den?
2: C-laget.
1: Da kjører vi den.
7: Det er sangen det far.
1: Måtte trekke deg på den. Du kona har hørt det på. Hva skal vi høre?
2: Vi skal høre Gamle gress med C-laget. Ekte kjærlighet.

0: Victor Lilles nummer 3.
1: Halvt dansk, halvt græsk.
0: Ja.
1: Ja. Hvad er det bedste med at komme til Drømmen og spille her?
0: Det er en klub, som betyder rigtig meget for byen. Og det kan man mærke, når man er rundt i byen. Og ja, jeg er stolt af at være en del af det hold og den her klub. God garderobe, en god gruppe mennesker.
1: Veldig nyvasket her. Lugter du ikke noget svette eller noget?
0: Nej, det
1: er første gang, jeg er i en guttegarderobe.
0: Ja, men det er nok også... Det er nok ikke helt normalt, at der ikke lugter.
1: Hvad tænker du om Linnea, når du ser henne? Hun spiller på verdens fineste lag.
0: Det gør hun i hvert fald. Ej, Linnea, hun er helt fantastisk. Hun er en kvik pige.
2: Sebastian Pingel, nummer 11.
1: Hvilken drog tager du på dig på fredag?
2: Jamen, jeg kan jo godt lide, at man tager lidt forskelligt på. Så jeg har en god ven, der hedder Zain Al-Hajj. Han har spillet i Gambia for deres landshold, så den tror jeg tager på.
1: Wow!
2: Ja.
1: Hvilken farve er det?
2: Den er rød. Den er en skorpion på.
1: Vi er røde.
2: Ja, vi er hvide. Vi står sammen side om side.
1: Yes!
3: Fredrik Adro, nummer 16.
1: Hvilken drog tar du på deg på fredag da?
4: Nei, jeg tror jeg kjører Barcelona-drakt. Mamma er jo derfra, så...
1: Tror du skulle si at mamma vant jo Champions League på lørdag?
4: Nei, det kan jeg ikke si.
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Mamma er derfra, ja, selvfølgelig. Det er mye utlendinger her.
4: Det er mye utlendinger.
5: Torstein Jelsa, keepertrener.
1: Hvilken trøye har du på deg på fredag? For jeg vet at du har spilt for noen litt rare lag opp igjennom.
5: Nei, det blir jo en god gammeldags koppargetrakt da.
1: Men jeg tenkte på, var det ikke et som het noen raske menn, eller var det noe sånn rart lag?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kopparvik taxi?
5: Ja, Kopparvik. Men jeg har spilt for mange nå, men ikke raske menn, nei.
1: Nei, glemte da, fra verdens fineste lag. Du heter?
6: Linnea.
1: Ja. Skal vi prøve å ta rotta på det?
6: Ja.
1: Hvem vil være på lag med oss som har en veldig god en?
7: Jeg kan stå i mål, jeg
1: tror. Ja, du står i mål, så tar vi en straffe hver. Skal vi prøve på det? Vi skal ikke løpe. Vi skal stå stille, og så skal vi prøve å skyte den inn sånn som du gjør. Det jo kanskje det beste på VM hvis du blir straffekunk.
0: Ja.
1: Det dramatisk, det urettferdig, og det tragisk. Synd på den som står igjen til slutt, men det noe med det. Håper du på straffekunk?
0: Ja, det gør man det. Måske ikke i de kampe, der starter meget sent, fordi så...
1: Da kommer du ikke på trening dagen etter.
0: Nei, det gør man nok ikke.
1: Jeg husker når Brasil røk ut på straffe, når Roberto Baggio gikk for Italia, da var ikke du født kanskje, og røk ut for Italia i finalen.
0: Ja. Ja,
1: det trist.
5: Ja, men som keeper så straffekunk noe du vil ha. For det en gang vi faktisk kan bli helt.
1: Du keepertrener, bare

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame, og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks.